0: Memory not even, but it's all vivo rea. Hace fin en vive, vemos a como lo sea.
1: Pero qué cariatín de Argela, veas.
2: Ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro,
1: ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te agarro, ya te